0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: F3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Pharma.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Ja sada stavljam mozak na airplane mode, a ti?
9: Uključi letnji vibe.

Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
4: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit po kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
7: Uključi S3.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Akcija Ariel Detergent 10 kg 1499. Perfect toalet papir 10 rolni 229. Vaš dis.
5: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
6: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
7: U kom gasu si ti večeras?
8: Uključi letnji vibe.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farm.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
5: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool.
6: Uključi leto.
7: Uključi leto.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Prva stvar jeste da se Erling Haaland ošišao i izgubio onu prepoznatljivu kosicu. Tako je ušao u novu sezonu. I sad, da li mu se snaga krila u kosi, saznaćemo to verovatno već u prvih par utakmica u Premier ligi, mada sudeći po prvoj utakmici ne izgleda dobro. Zašto? Zato što je posle, u ovoj petoj godini kako igra u Premier ligi, svake godine je dao go u prvom meču, ovaj put to nije bio slučaj.
2: Francuska povlači iz prodaje 260.000 kondoma zbog opasnosti od pucanja. Loša vest koja ne mora baš nužno biti loša, već 40.000 je prodato. Što znači da skače natalitet u Francuskoj uskoro samo tako?
1: A treća stvar kojom ne pričamo je o gradonačelniku mesta Como u Italiji na čuvenom jezeru, koji je zabranio bicikle u starom gradu tog mesta. E sad, zašto je to uradio? Zato što je izašao jednom iz svoje kancelarije, iz gradske kuće i naleteo je bajs na njega. I onda je on rekao, ne, to su zveri, to su čudovišta, mi to moramo da zabranimo i da iskorenimo. I eto, tako sad ne možete se voziti bajsem po Komu. Sada se radi.
0: Slušaš S3.

0: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
7: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Kupovinom dve Pepsi ili Pepsi Max od 1,5 litar, treću flašu dobiješ za samo 1 dinar.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
10: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
11: Dame i gospodo!
10: Magla Band.
11: Dobrodošli!
10: U Kragujevcu.
11: Sveti žisto nebo u glavi.
10: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
12: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
10: Karte na tickets.rs.

0: svečano pušta u saobraćaj novih 28 km Dunavskog koridora. Od Beograda do Golupca stizaće se za sat i 20 minuta. Prisustvuje i predsednik Srbije. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ruski avion Iljušin izveo je tokom jučerašnjeg dana 5 naleta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu 3 osobe osumnjičene za otmicu 5 stranih državljana, od kojih su tražili otkup od 30.000 evra, navodi MUP. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu porastao je na 734. Nestale su hiljade ljudi. Na kineskoj strani je 16 poginulih, a među nestalima je 261 strani državljanin iz 23 zemlje. Srpski džudisti osvojili su još 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu. Aleksandra Andrić i Milan Bulaja su došli do srebrnog odličja, dok su Jovana Stjepanović i Igor Vračar uzeli bronzu. Srbija trenutno ima 26 medalja na mediteranskim igrama, 4 zlatne, 8 srebrnih i 14 bronzanih. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Stigla je zvanična lista najpopularnijih emojija za prethodnu godinu. I prva tri mesta svi imaju nešto zajedničko. To nešto su suze. Sva tri emojija plaču. Na prvom mestu se nalazi oni što stvarno plače, onako suze mu idu niz oba oka, a druga dva su ovi što plaču od smeha.
3: Aha, ima oni što plaču od smeha redovan, ima oni što plaču od smeha uprko.
2: Iskošeni, jeste. I moram da kažem da mi je mnogo drago za ta dva što plaču od smeha, jer mi Gen Z-evci smo te emojije proglasili boomerskim. A realno su gotivni.
3: Mi milenijalci samo kažemo, samo kad bi nas poslušali jednom u životu, možda bi vam nešto bilo i lepše i lakše u ovom životu.
2: Dobro, mi moramo da probamo, ali eto, vratili smo se tamo gde je sve počelo. I kada je počela ova godina, bila je priča da je 2026. nova 2016. I jeste, makar kada je kuckanje u pitanju.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.
3: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: puta ka Subotici. Saobraćaj je preusmeren na petlju Novi Sad centar. Srećan put uz S3.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Trevo.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevo, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
8: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

0: slušaš
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Koji su prvi znakovi da se ljudi vraćaju u gradove? To pre koji dan smo u 10 uveče lagano nabadali parking ispred zgrade, a sada je to već malo teže. Septembar stiže za koliko? Za 3-4 dana i to luksuzno parkiranje je zvanično završeno i to je realno prvi i najjasniji znak da su se ljudi vratili u grad. Ali šta je još?
2: Dragana kaže, kontejneri opet puni do vrha. Pozdrav iz Aleksandrovca. Kontejneri. Baš onako poetično, lepo.
1: Neko sa userom Kontakt na Viberu kaže, u mom gradu je kontra. Otišli gastarbajteri i sad može da se funkcioniše na miru i nema gužve nigde.
2: A, bravo, dobro. Nikola kaže, gužva u teretani od 1. septembra. Pa dobro, što znači još koji dan je lagano i onda, da, kao ono, neću da lupam termin, nisam bio u teretani jednom 6-7 godina, znaš, ono, što se vidi po meni izrazito.
0: Ovo je S3.

0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Imamo jednu jako zanimljivu priču za pelikane. I jedna stvar koju morate da znate o pelikanima. Ja znam da možda u životu ćete videti jednog, dva, možda čak ni jednog nećete videti pelikana u životima, ali jako je važno znati kako postupati sa njim kad se nađete. Je interesantna ptica. To je ona ptica što ima lukesu ispod kljuna svog. I pojnta je, pelikan će pokušati da vas pojede, ali to ne treba da vas plaši. Oni nemaju zlu nameru kada krenu da grickaju ljude ili grickaju bilo šta. Oni su samo gladni i žele da vide da li mogu to što su videli da stave u svoje usta, odnosno u svoj stomak. Ako ne mogu ništa, onda oni odustanu i to je to. Tako da, ako pelikan krene da vas gricka i skapira da u suštini ne može da vas pojede, ništa, nikom ništa, nikakav problem, ili tako. Ukoliko pelikan krene da vas gricka i skapira da ipak može da vas pojede, a dobro, mislim, pelikan je lepa je životinja, možda nije ni tako ni najgori način da se skonča.
2: Nikola!
1: U pelikanovoj kesi leteći je onako okolo, naokolo. Tako da znate, imate bukvalno cijelu seriju tih nekih fotografija na par ovih na društvenim mrežama. Samo kucajte, pretražite pelikane i vidjet ćete šta oni sve pokušavaju da pojedu. To je neverovatno. Znači, oni će doći i do, ne znam, vaše noge, doći će do kengura, do jelena, oni će pokušati na svaki mogući način da vide samo, mogu ja to da pojedem ili ne mogu, kad ne mogu ništa, idem dalje.
2: Dobro, to se narodski zove gladne oči, jel? Kad narod, ne znam ja koliko stvari u lokalu, onda skontaš, pa vrati, ovo ne mogu sve da pojedem. Zašto sam ovo sebi uradio? Slušaš S3.

0: danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
3: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
7: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit po kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!

0: pušta u saobraćaj novih 28 km Dunavskog koridora. Od Beograda do Golupca stizaće se za sat i 20 minuta. Prisustvuje i predsednik Srbije. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Kineska kompanija Mint otvorila je u Šapcu prvu fabriku humanoidnih robota u Srbiji i regionu. Humanoidni roboti neće zameniti radnu snagu, već će biti rešenje za njen nedostatak, pre svega na teškim, prljavim i monotonim poslovima, kaže predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su u Beogradu oteli dva državljana Afganistana i tri turska državljana, fizički i psihički ih zlostavljali, a za njih tražili otkup od 30.000 evra. Jedna osoba je poginula, a pet je povređeno u pucnjavi koja se dogodila na rev žurci na hipodromu u švajcarskom gradu Arau. Policija traga za osumnjičenim. U velikoj akciji učestvuje i helikopter Super Puma. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Pojavila se jedna objava na Instagramu u kojem je onako malo vratila neki 10-15 godina unazad. Kaže da je Game of Thrones serijal, odnosno Igra prestola, naterao ljude da pomeraju planove, da izbegavaju spoilere i da se svake nedelje veče svađaju sa kompletnim strancima po društvenim mrežama. Tada je to bio Facebook najprisutniji. I kaže objava da takođe misli da nijedna TV serija više nikada neće ostaviti na nas takav utisak kao što je onda bilo. Jer evo ja se sećam, mi smo ono, bio sam srednja škola tada, znalo se i kod koga gledamo svaku epizodu i koju imao prilike da pogleda malo ranije. Ja sam bio onaj lik koji je umeo da spojluje ponekad ljudima na Facebooku i onda su ljudi mene blokirali, drugari na Facebooku, kaže odblokirat ćemo te kad završi sezona. Tako.
3: Ali ti toliko deluješ kao taj lik koji ti namjerno spojluje. Još ti onako
2: nisam baš bio onako redovan u tome, nego sam više onako kao zezancija ovaj. Sad ću se okačio sliku, screenshot onog kada kralj Joffrey umire, kad se uguši u ne znam čemu, već zaboravio sam, i samo sam okačio tu sliku i kako su krenuli komentari da mi pljušte.
3: Ti razumeš da si ti upravo spoilovao, jer neko ko nas sluša možda sada gleda Game of Thrones.
2: Imali ste 15 godina da pogledate Game of Thrones, znači da se ne lažemo, ajde sad da ne preterujemo vi sa tim. Kao i za Odiseju, kao nemoj spoilovati Odiseju, druže, Odiseja je napisana pre 2-3 godine, o čemu mi pričamo, mislim.
3: Ali da li je pročitana kad je bila lektira u prvom razredu srednje?
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Novi Sad centar. Srećan put uz S3.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
1: Da, umrli bi, ne bi znali da su Japanci izumeli prenosivi WC. E sad, kako prenosi? Nije to ono kao noše što možeš da spakuješ negde i poneseš sa sobom. Ne, ovo je kao onaj robot usisivač. Znači, on imate toalet, odnosno stolicu celu, WC šolju koja je u suštini prikačena na bazu i onda vi preko aplikacije kažete tom toaletu gde će da dođe po vas. Znači, kao što funkcioniš u moderni taksi danas, ono, možete ne pošalješ poruku na Viber i dobijaš vozilo za minut. Ovaj, da ti obaviš to i onda si kao slobodan. Šta onda radi taj prenosi WC? Ništa, odlazi na pražnjenje. Moraš da ga naučiš gde treba da ode, da se isprazni. Eto je strašno ovo sve što pričam. Da naučiš gde da ode, da se istovari i da bi on bio spreman opet za upotrebu, on se vrati na bazu, lepo, uredno i čeka sledeću priliku.
2: Ja mislim da su te prenosive WC šolje bukvalno san svakog direktora. Jer, znaš, ono, kad si na poslu, kao ne daju ti u WC, brat.
1: U školama.
2: I u školama
1: još jači.
2: Da, ali...
1: Na stranici smijem do WC-a... Ne znam da li smiješ.
2: Da, ali onda ako bi postojali ti WC-i, onda ne bi mogli da bacite tu foru. Tako da u školi se ne isplati, ali u firmama...
1: Sigurno, ali problem je ovaj isto sa našom generacijom generalno. Evo recimo, ja sam za vreme odmora imao i vratio se sa puta. Imao sam jedan dan gde je meni telefon zabeležio da sam napravio 54 koraka za ceo dan.
2: Strašno.
1: Tako sam odmarao. Da, pa strašno, slažem se, strašno, ali da nije bilo fiksnog WC-a, ja možda ne bi napravio ni tih 54. To sam teo da kažem. Znači, u problemu možemo biti. Ali dobro,
2: evo ja sad razmišljam, recimo, mene bi tako dobro legao sad taj WC, jer ovde na radiju nemam vremena da odem do WC-a i da se vratim do sledećeg uključenja, ali probat ću.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Bilo da tek krećete na more ili se vraćate sa istog, zadnje što nam treba jeste neko neprijatno iznenađenje i zaglavljivanje na makedonskoj granici. Na koridoru 10 su pojačane saobraćajne kontrole, a kamere na autoputu redovno snimaju sve prekršaje koje napravimo. Tako da evo gde treba da obratite pažnju. Pre isključenja za Skoplje u blizini odmorišta Bastian Plaza, na deonici autoputa posle Velesa odmah iza četvrte naplatne rampe i pred sam granični prelaz sa Grčkom. Na samoj granici Makedonije je postavljen sistem koji automatski prepoznaje tablice i tu niko ne može da nam progleda kroz prste. Znači, prekoračenje brzine do 30 km na sat je 20 evra, ali preko 70 300 evra i oduzima se dozvola. Tako da ako imate neki neplaćen prekršaj, sistem vas čeka na granici i zato to rešavajte na vreme, ako imate šta, i sve te neplaćene kazne mogu da se provere i plate online pre nego što se stigne do makedonske granice. Nekoliko klikova i samo lagano, bez stresa. Slušaš

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
7: Sve piži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.

0: 12. septembra biće postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe, najavio je predsednik Srbije. Dodao je da će krenuti radovi za Lazarevac, Mladenovac i Aranđelovac, pa Kolubaru i ceo sever Šumadije. Srbija je zatražila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma da pojasni da li će istraga o okolnostima smrti generala Ratka Mladića uključiti i primenu protokola lečenja, zato što postoji izveštaj srpskih lekara u kojima se osporava način lečenja, navodi ministar pravde Nenad Vujić. Nova digitalna platforma Cirkularni navigator omogućava svim registrovanim građanima da razmene materijale koji im nisu potrebni. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov je poručila da tako mogu zajedno da deluju i doprinesu smanjenju otpada koji završava na neadekvatnim mestima. Građani Islanda glasali su o ponovnom otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Islanđani su odbacili vladin predlog o obnovi pregovora, izveštava njihov javni servis. U Njujorku danas počinje četvrti ujedno i poslednji Grand Slam turnir u sezoni US Open. Đoković će od 1 sat iza ponoći po centralnoevropskom vremenu u prvom kolu US Opena igrati protiv Argentinca Marijana Navonea. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Viralna je jedna objava koja kaže ovako: biće baš smješno kada 6-7 generacija shvati da ustaju u 6 ujutru, da rade do 7 uveče, 6 do 7 dana, sve dok ne napune 6-7 godina. To 6-7 generacija zvuči kao neki modern naziv, ali kada razložiš sve te brojeve, 6 ujutru ustajanje, 7 uveče povrtak s posla zbog gužve i čega sve ne, 6 do 7 dana nedeljno do 67. godine, ti onda samo shvatiš da je to opis naših života i kao mnogo nas je o tome prepoznao.
3: Samo da oni iskapiraju to, da im kažemo: e, dobrodošli u svijet odraslih.
2: Da.
3: Sad više nema toga.
4: 6-7.
2: Pa da li nema, pazi. Slobodno i treba da se radi, zato što očigledno mi potpadamo pod 6-7 generaciju kada uporediš naš stil života i ta dva broja. Tako da, ili da se smeješ, ili da plačeš, ili da uradiš taj 6-7 koji si upravo uzeo da uradiš.
3: Neću više, hvala.
2: 6-7, što da ne?
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: lokaciju Novi Sad centar. Srećan put uz S3.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Hrvatski glumac Goran Bogdan i manekenka Kate Moss su se zajedno našli u novoj Gucci kampanji. Spot je tajno sniman u jednom zagrebačkom hotelu i mislim da je Goran Bogdan sada postao još veća faca nego što je bio do sad. Devojke će razumeti o čemu pričam.
2: Ako imate 100 milijardi dolara viška i ne znate šta da uradite, treba da postupite kao Elon Musk, jer za 100 milijardi gradi neku svemirsku luku, odakle će sve njegove dalje putešestvije po svemiru da kreću, po svemu sudeći, pa ono, ako budemo imali situaciju da se žica za neke pare, samo da znamo da mu ne treba za račune, nego mu zafarilo za tu svemirsku luku.
1: Više od 1800 ljudi u Japanu je pomerilo zamak od 360 tona pomoću užadi i valjaka. I sve to kako bi ispravili samo jedan krivi zid. Inače se njih 8000 dobrovoljno prijavilo za ovo, iako zvuči kao kazna. I uspeli su u tome što najče od svega. Pomerili su taj zamak za 2 metra.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Vaša nesavršenost koja vas čini savršenim, pitali smo Estrinaciju. Danska premijerka je javno odbila plastičnog hirurga koji se ponudio da je popravi nos sa rečima da njoj ne treba mišljenje muškaraca i da je sasvim zadovoljna sobom i svojim nosem. I nas je onda zanimalo šta je to kod vas i evo otvaramo inbox, javila se Jasmina.
2: Kaže, kod mene je brada u obliku guze, savršeno, nesavršeno.
1: Tutus se javio, kaže, moj zubi, donja vilica super, ali gornja kao da se neko sprdao.
2: Dobro, i Teodora isto ima sa zubima te nesavršenosti koje ne bi menjala, kaže, ja i moji razmahnuti kečevi protiv sveta. Ne bi ih menjala nikad. I bravo, to je stav, tako treba nositi svoje tijelo, realno.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S

0: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ja sam Let.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
6: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit po kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool.
7: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
8: Dame i gospodo!
7: Magla Band.
8: Dobrodošli!
7: U Kragujevcu.
8: Sve piži sa nebu u glavi.
7: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
7: Karte na tickets.rs.

0: Otvaranje Dunavskog koridora ostvarenje je sna za istok Srbije koje Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsednik Vučić. Istakao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Srbija je zatražila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma da pojasni da li će istraga o okolnostima smrti generala Ratka Mladića uključiti primenu protokola lečenja zato što postoje izveštaj srpskih lekara u kojima se osporava način lečenja, navodi ministar pravde Nenad Vujić. Nova digitalna platforma Cirkularni navigator omogućava svim registrovanim građanima da razmene materijale koji im nisu potrebni. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov je poručila da tako mogu zajedno da deluju i doprinesu smanjenju otpada koji završava na neadekvatnim mestima. Devojka stara 22 godine potekla je povredama na rejvu u Švajcarskoj dok je pet osoba starosti od 24 do 27 godina u bolnici sa povredama različitog stepena. Traga se za osumnjičenim. U velikoj akciji učestvuje i helikopter Super Puma. Večeras u 8 Zemun će na svom izmeštanom domaćem terenu na Ubu dočekati Crvenu zvezdu. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Kreneš na pecanje, da se opustiš, odmoriš mozak, zabaciš i pretpostavljaš da znaš šta sve može da ti se zakači za udicu. I pritom pecaš o Bačkoj. I onda ti se desi nešto što se desilo pecarošu Aleksandru Milosavljeviću. Čovek je upecao piranu u Velikom Bačkom kanalu.
3: Wow. Nisam znao da imamo pirane u Velikom Bačkom kanalu. Za šarana tolstolobika, eventualno somova, da, ali ovo nisam čuo još.
2: Niko nije znao do sada i sumnja se da je puštena iz akvarijuma kada je postala prevelika za kuću i kućne uslove.
3: Aha.
2: A pošto je ovog leta voda pretopla, nema neke razlike da li je Južna Amerika ili je Srbija, očigledno. I sad, jedina gora stvar od pirane u kanalu jeste samo ta ideja da tu istu piranu vratiš u vodu, a znamo kako se to radi. Uzmeš, pa je poljubiš i onda samo pustiš nazad.
3: Boga mi, bolan poljubac može biti.
1: Ovo je S3.

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Kapsule za pranje veša Ariel 30 komada, 899,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključi leto.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Instagram je postao jedno sivo, dosadno mesto i mislim da svi delimo isto ili slično mišljenje. Videla sam TikTok neke devojke koja priča o tome kako se odjednom svi trudimo da izgledamo estetično i misteriozno na Instagramu.
2: Dobro, kao celebrity neki, ja.
1: Da, na primer, jako slabo se kače objave. Obično su to storiji, naravno još slabije se lajkuju, meri se svaki lajk. Vodi se računa da onaj odnos pratilaca i praćenja bude što manji, da bi smo mi ispali bitni, da.
2: Mislim, to bi se mi znao, dobro.
1: To se radilo pre tipa 6, 7, 8 godina, ali i dalje besmisleno je. Više nema onih šarenih storija sa tipa tekstom, muzikom, lokacijom, već je sve onako savršeno ispeglano, savršeno izeditovano sa onim kao low exposure filterom i tako dalje, tako dalje.
2: Da, pa dobro, ima tih tekstova i pesama, uglavnom kod starih milenijalaca i dalje. Ali kod mlađih sve manje i manje. To je sve više prešlo u tu estetiku da tekst ne kvari izgled slike ili tako nešto. Mi obraćanje pažnje na detalje i to, evo ja sam znam kakve sam storije kačio pre jedno tri godine, dve, tri godine, kakve sad kačim. Znači da to je stvarno nebo i zemlja. Malo sam se potrudio oko toga, ali sad, da li sam se potrudio zbog drugih? Ne, nego potrudio sam se da to izgleda krštenije malo samo. Eto, znači, ali sve meni da bude lepo.
1: Ali to je fora, da li je krštenije ili misterioznije. Mislim, ja se pričam o ovome kao da me nervira, a prvo uhvatim sebe da recimo hoću da okačim story i kao neću da stavim tekst preko jer mi nije dovoljno estetično. A ja sam inače ubih od estetike ovako uzim. I smaram jer kao pre, ne znam, nijakoliko godina tu se bukvalno znao red. Znači, kačiš pijene storije, stavljaš filtere, daješ do znanja da ti je zabavno. A danas su svi kao, mi smo umereni, mi...
2: Da, niko ništa, jel da?
1: Predosadno, tako da treba nam samo onaj jedan selfie iz kupatila gde se vidi veća šolja, gde se vide pločice, ono, samo da znamo da smo živi, tako dišemo.
2: Au, jeste, to si u pravu, toga nije bilo dugo.
1: Nadamo se da će se ta era vratiti, jer iskreno, nedostaje.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
5: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti

0: obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta. Vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud. Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš, sve dobro sam birao. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.
0: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
2: This Weekend akcija. Smoky, wow, 70 grama, 89. Dobro, polumasni sir, kilogram, 459. Vaš This.
3: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: I gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Svi živi sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.

0: Selena Družić, Embargo.
1: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Banana, kilogram, 149,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: ucovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
6: A ti?
7: Uključi letnji vibe.
5: Uključi
7: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: Eto.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
7: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
8: Dis akcija, svinska krmenadla, kilogram 499. Svinski buti plećka, kilogram po 599. Vaš Dis.
9: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
10: Uključi leto.
11: Uključi letnji vibe.

0: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
7: Uključi letnji vibe.
8: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: Trending hitovi. I samo dobar bit.

0: za nas.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne

0: pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. augusta. Vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
3: This weekend akcija. Crvenka šećer 25 kg 2199. Plazma mlevena 2 kg 1349. Vaš This.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dane i gospodo,
2: Magla Band.
4: Dobrodošli
2: u Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
7: Trending, trending, hitovi i samo dobar hit. Radio.
2: Radio.

0: uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Brava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
0: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
7: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
8: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.

0: opušavam.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Treval.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Treval, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
8: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
9: Dame i gospodo,
8: Magla Band.
9: Dobrodošli
8: u Kragujevcu.
9: Sve sa nebu u glavi.
8: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
10: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
8: Karte na tickets.rs.
11: Tvoj lifestyle radio.
12: S3.
13: Big belly roll boy.

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Pivo Baraba, pola litre, 64,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Trending hitovi.
7: I samo dobar beat.
6: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: iznad nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.
2: Od tvoga lica svog ne mogu da se.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

tvoj lifestyle radio. SS3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: pusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sveti živ sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Uključi leto.
5: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
5: SD

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi S3.

0: biće ti žao.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: za dnes. Trending hitovi i samo dobar bit.
1: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Tvoj Lifestyle Radio SS3.
1: Ja to zavim Balkaton, reggaeton. Ja.